Milošević. Hvala Miloše, pozdravi za tebe. Idemo odmah na muziku. Filter and the Crystal Method, Trip Like I Do, a nakon toga Underworld i Born Sleepy.

pameti da mogu ispraviti krive drine, da mogu prijeći preko svega, preko lanjskog snijega, da se samo kuražim, e si može nekako biti.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: A najvažnije vesti iz sveta sporta slušamo od kolege iz sportske redakcije Miloša Panića.
3: Danas će u centru pažnje biti srpske sportiskinje. Odbojkašice Srbije igraće sa Poljskom od 13:30 u drugom kolu Lige nacija u Nanjingu. U prvom kolu Srbija savladava Tajland sa 3:0, dok je Poljska do sada pobedila Belgiju sa 3:2 i Češku sa 3:0. Fudbalerke Srbije igraće sa Italijom u petom kolu A lige, kvalifikacija za svetsko prvenstvo od 18:15. Na tabeli grupe 1 Danska je prva sa 8 bodova, Švedska druga sa 7, Italija treća sa 5, a Srbija poslednja sa jednim osvojenim bodom, dva kola pre kraja kvalifikacije.

Ako danas tražite dobru zabavu i korisne teme, ostanite na talasima Radio Beograda 202, jer vas nakon najnovijih vesti dočekuje Kruna u top listi, a nakon toga Ivana Vesić upoznaje vas sa portalom Južna pruga, koji je jedini medij u Srbiji, ali najverovatnije i na svetu, koji sav sadržaj objavljuje na dijalektu, i to iz Prizrensko-Timočke dijalekatske oblasti. Urednica ovog portala je Milena Šović, IT inženjerka Nišlijka, koja već 10 godina živi i radi u Americi. Dakle, šta reče od 10 sati sa ovom temom, prethodno top lista od 9 sati. Ekipa Jutra vas pozdravlja, a nju su činili Nikita, Milan, Žare i Dena. Želimo vam lep petak, ali i vikend. Ćao!

0: Top lista 202.
1: Ja sam tvoj neispravni vokalist, znaš da u glavi baš i nisam čest. Ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti? Gdje ćemo na plus 50 ljeti, ima tog još, čekaj da se sjetim. Sam tvoj priručni gitarist, kad sviram vani zovu me artist. Samo previren božicama, igram se malo s tvojim živcem.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da o

Radiću ti pjesmu, baš nestvarne dužine. Jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradiću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: na krov ove kuće gdje rastu antene. Umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Muzički čarovnjak Damir Urban, Urban and Four i Sagradit ću ti pjesmu. Nešto njihovo najnovija, zamislite sada sa gudačkim kvartetom kako će je 14. juna u Luci Beograd izvesti ovaj bend. Tamo ćete ih moći slušati uživo, ako idete lepo se provedite. Za kraj današnje top liste slušamo još jednu Made in XU pesmu Oktobar 1864. i E79. Mi se čujemo posle vesti.

Slušamo domaćice i komšinice, električni orgazam, znam za put, električni orgazam, inače objavio svoj 12. studijski album U magli sjaj.

Kragujevački sastav Agata i sa osmog studijskog albuma pesma To je samo život. Idemo na predlog broj 9. Stiže nam i grupa Europe sa numerom One on One.

One on one, single švedskog sastava Europe, vodeći inače sa 12. studijskog albuma Come This Madness. U nastavku ponovo nešto drugačije, predlog broj 10, grupa Budni, pesma Tama.

Američki sastav Korn i njihov aktualni single Reward the Scars. Još malo vremena imate za glasanje. Kao posljednji predlog slušamo sastav iz Mladenovca, Cotton Pickers, i još jedan single sa drugog studijskog albuma, Picking Out Strong, pesma It's Time.

Vuk Becković se pita Are you gonna be my girl? A to se isto pitaju i Jet Band koji smo upravo čuli sada, a devojčica sa šibicama traži Cyndi Lauper i She Bop, i to ni manje ni više nego za Peconija. Ajmo.

Bili su to Kenny nije mrtav pod tvojim prstima. To je poželeo Vlada sa familijom, kako kaže, uz pozdrav 202 sa puta ka Zaječaru. A Nevenka Nikolić poželela je Letu Štuke, kaže, nešto sa novog albuma, Ostavljena na primjer. Pa evo, baš na primjer ide pesma Ostavljena.

0: Bili su ovo Max and Intro u numeri Ostavi sve, duh 80-ih godina Jugoslavije koju je prizvala Mima Rakočević, a Joanna je poželela Pixies i Where is my mind. Idemo.
1: Stop.

piše. Dobro veče, drage ljudi. Hvala što ste došli večeras na ovaj prekrasni festival Vodova Fest. Ja imam običaj da tu i tamo izdam neki novi album. Zbog čega ja to radim? Kad svi samo žele čuti stare pjesme. Zbog vlastitog gušta i užitka. Ovo iduće pjesme vas pitam, što će reći ljudi na ovu novu pjesmu? Znači, na vama je da nam pomognete u refrene i zapivate s nama. Što će reći ljudi? To me noću budi. Hajmo! Car je naš mrkani gol, a mene plaća vojna hunta. Da vam sviram rock and roll, da vam

0: Slušate koncert Mileta Kekina iz 2024. sa Vodova festa u Ruskom Krsturu.
1: Silvio, monitor ovdje kod Kljave.

Jedna pjesma o mom tužnom djetinjstvu. Zbog čega pišem pjesme? Zbog traumi iz djetinjstva, pogađate. Moja najveća trauma iz djetinjstva bilo je to što kad sam morao pomagati svome ocu na baušteli kao gastarbajtersko dijete. Dok sam bio na vrhuncu svojih seksualne moći sa 15 godina.

Imam točno 15, vrelo je ljeto. Stojim na suncu i zaljivam beton. Stari mi rekao da svježi beton na suncu puca.

Imam točno 15 dolje, zovu me svjetla, a nebo da li strši kod tanka jedra, a noć je vrela i širi bedra, da me primi. Ne želim cijeli život stajat na tribini.

vrše svetionike, kako bi stupali u mraku, mogu ugasiti plamen, a neće nikada žal, jer mi smo takav par, takav smo.

osmijehom ti puniš me i daješ snagu mi da ustanem ujutro kada je vani mračan dan. Kao prikovan za prozore, slika tjednima se ne miče u jesen. Kuda je ljeto bilo sad? Ulaziš mi u svijet kao vatro.

utjehom. Ti puniš me i daješ snagu mi da ustanemo jutro. Kada je vani mračan dan, kao prikovan za prozore, slika tjednima se ne miše u jesen.

ljudi sastave, pa istući svijet barem za nas. Moramo se maknuti, ili ćemo zahnuti, a ti ga uzmanj.

ne bi sada na pozdrav dizao ruku. Bija bi mamen, ej žene, i oni šagu odvjetne.

Jedna pjesma o tome kako je savršenstvo zapravo dosadno. Pjesma se zove Mala i posvećena je ženama, curama, bakama i svima oni koji su van gabarita, što se kaže.

Odlučio sam ovu turneju nazvati Soundtrack za život, jer sam htio sve te pjesme koje sam napisao zadnjih 30 godina staviti pod jedan krov. Knjiga pjesama, svega što sam napisao od prvih pjesama, sa Džinovskog pa nadalje. Pa ćemo sad jedan dio odsvirati za ove malo starije fanove koje pamte te prve pokušaje. Krenemo sa jednom antiljubavnom pjesmom, kad sam još bio pravi punker, a ne sad stari punker. Kad je bilo užasno ne cool pjevati ljubavne pjesme, ja sam napisao jednu antiljubavnu. Zove se Ne volim te, nit sam te ikad volio. Na tvoje omiljeno pitanje, evo ti odgovor. Bio sam mlad i totalno zagorio.

Ako noća svijesti java, da sam nestao bez strave, smiri se, ne plaći, ja srećem. Moj pokvareni osmijeh, dobro pogledaj, vidjet ćeš žubre kao ja ne umirem.

misliš da me vede, kako te slijede poglede, kako se jebe pa vede, cijelim tijelom.

naše sfere, tko će ga znati? Možda sam labilan, ko rastljivan sol, li nadrkan na sve što je kofor, na sve te isterične žene, što mi preko ekrana čitaju iz dlana, molim cijelo isterično pleme. Stigmatika i šamana, da mahnu ruku.

mjesto koje se duša steže. Imamo gluposti dokle pogled seže. Imamo beskrajna žitna polja. Imamo gladnih koliko te volja. Imamo dušu ko aerodrom. I dobar osjećaj za loptu. Urođen strah od propuha. Imamo najsočnije psovke. Imamo nova kola radi dojma. Imamo stav kad nemamo pojma. Dovoljno mržnje, dovoljno inata.

Muškarci dvojce tak pašu, to je bolje od seksa. Jedan dodaje čašu, a druje jeksa. On nije ni priglup, ni narav škrte i uvijek mi kriglu natoči.

Kad jednog dana turizam procvjeta i navole švabe u rekordnom broju, cijela će zemlja samo od ljeta živjeti ko bubreg u loju. Samo će vječni rekreativci raditi na polju ili biti vojnici. Slavonija će biti golf teren ako previše radi uhapše. Kakav dan, to će biti taj.

krize, da dođu do nas i potroši devize. Bace starenje i skupe vinjete, da vide to more i kupe vegete. Posebni zakon za vrijeme sezone, sa naše će plaže i stacione. Zaračare, napačene i uđene otrže, i osnovu mađe sa našim nebom